0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Om 500 meter, ta till höger.
2: Nej, det blir väl inte
1: helt. Sving in på Burger King.
2: Hä?
1: Köp Nice Price Deal till kun 79.
2: Ja, men alltså, jag skulle ju helt annorlunda.
1: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79. Oh. Burger King.
2: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
2: Okej, okay, jag gör det.
3: Veckans tillbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.